ukilo tando wekendo koma ni chuguye aro wekenda wana wani ni aro keni ni tata aro keni ni mami ya ndo ikenja sinjuti ni hatezi mna bombo uzime mwenye wani.